Or do I like to introduce my album? My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album. My album.